Womu kaya nwa Anu memwa Teda anu oye Wedi teta anto tansu Tansu na chichiye Asi Seka ono kwa Wani apwa mwa Anke chuntu wapayimda Sonya